0: Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
1: Expósito. La linterna. COPE Galicia. Estar informado.
2: ¿Qué tal? Moi boa tarde. A campaña de vacinación da gripe da COVID arranca o 28 de setembro en Galicia co foco posto en colexios e maiores de 65 anos. De feito, amplíase as persoas entre esa idade e os 69 anos as doses de alta carga. Esténdense a 75 os centros educativos onde se van suministrar as vacinas, que son 20 coles máis do pasado curso no que comezou esta iniciativa que incrementa a porcentaxe de menores vacinados o que repercute nunha menor posible transmisión de virus cara os que teñen máis risco de padecer doenzas graves. Que no caso da COVID segue a moverse aínda que, segundo a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, non como para preocupar.
3: A partir de la última semana de agosto empezamos con 4,9 consultas por cada 100.000 habitantes y ahora estamos en 12,9. Es decir, ¿ha aumentado? Sí, se ha incrementado, yo creo que ha sido como un 56%. Pero ¿esto es significativo en cuanto a ingresos, etcétera? No.
2: No caso da gripe, estánse analizando os datos que chegan dende o hemisferio sur para valorar a tipoloxía e a estrategia a seguir nesta campaña que arranca en 10 días.
3: Tenemos algún dato de que más o menos, o sea, que no hubo un adelanto especial del pico de la gripe como pasó años anteriores. Creo que es el H3N2 la que se ha producido mayormente, ¿no? Lo que pasa es que estamos analizando ahora qué grupos de población.
2: Pois, Odito, atentos aos móviles, os maiores de 65 anos e as mensaxes dos coles, os que tedes fillos e fillas entre os 2 e 11 anos, porque a campaña de vacinación da gripe e da COVID arranca o día 28 de setembro en Galicia. Por certo, que como vos contábamos hai uns días, xa se pode saber se queres o que custan este tipo de medicamentos e tratamentos na aplicación do Sergas. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
4: Experiencia total, pero sobre todo é un exercicio de educación sanitaria, ¿no? E poner en valor, ¿no?, que pues, a nosa sanidade nos cuesta a todos pues, moito dinero, entonces hai que ser conscientes de eso, simplemente.
2: Falando de sanidade pública en galega, arrancamos esta viaxe pola actualidade rexional que cada día facemos na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Xa esta tarde superaron os 30 graus en puntos da provincia de Ourense, como a súa capital. Rozaron esa cifra no sur de Pontevedra, pero ollo porque chega unha vaga de calor que vai facer subir as temperaturas a partir de mañá de xeito notable, non só o sábado, senón tamén o domingo e tamén o luns, provocando que os termómetros vayan en xeral por riba dos 30 graus en case todo o territorio galego, con máximas de ata 33 no Miño de Ourense, e sen que se albisquen chuvias alo menos ata mediados da vindeira semana. Un episodio de calor que provoca que a Xunta active mañá aviso amarelo en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, onde se rexistra un lume forestal en Silleda, que ata este mediodía tiña quemado arredor de 50 hectáreas tras comenzar onte pola noite a iso das 11 da noite na parroquia de Oleiros, polo que hai investigación aberta. E tamén hai outro lume que preocupa na montaña de Lugo, en Quiroga, aínda que está estabilizado e que queima máis de 400 hectáreas. José Antonio Rivera é o seu alcalde.
5: O posto de avanzado este que montou sempre xa o desmontaron, xa se retiraron, quedan as brigadas con motobombas de vigilancia, facendo traballo sobre o terreno, desimanuales, a pouco máis.
2: Boa nova, que quede estabilizado ese lume en Quiroga, tras a queimar alrededor de 420 hectáreas.
5: É bueno, é rezar, porque...
2: En canto ao tráfico, se circulas pola A8, ten en conta que hai néboa entre Abadín e Mondoñedo. A Dirección Xeral de Tráfico pide precaución para circular polo Alto do Fiouco. Botamos un grolo, son as 8 menos 6 minutos da tarde. E nada, estamos de volta para falar do pasotismo do Ministerio de Educación ante os resultados malos do informe PISA, segundo denuncia a Xunta de Galicia.
6: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
7: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
8: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
1: COPE Galicia. Estar informado.
2: A Xunta fea o que considera pasotismo absoluto do Ministerio de Educación despois de que na primeira reunión sectorial coas comunidades autónomas, tras coñecerse os malos resultados do informe PISA, non abordara esta cuestión na orde do día. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
9: Primeira conferencia sectorial no ámbito da educación posterior á publicación do informe PISA que non ten ningún punto relacionado con PISA. Eso manifesta o interés que o Ministerio lle dá a calidade educativa e que lle dá, digamos, as probas PISA. Creo que é unha forma de escurrido burto e é unha forma que ten pouco sentido e que denota pois un pasotismo absoluto.
2: Sen deixar a política, foi unha das imaxes desta xornada as alcaldesas de Santiago e A Coruña unindo forzas nun minicumio para reclamar a Xunta que lles transfiran os fondos estatais de vivenda destinados a zonas tensionadas. A zonas residenciales e mercados tensionados. Son pouco máis de 5 millóns de euros que Inés Rey e Goretti San Martín reclaman para xestionalos directamente dende os concellos.
10: Que si imos exixir ao Ministerio é que tutele e controle a entrega inmediata dos fondos aos concellos e que estes fondos se entreguen para os proxectos que determinemos os concellos.
11: No borrador inicial que xa se presentou, quedou moi claro que eses fondos son para os concellos que teñen a declaración de zona de mercado residencial tensionado. Inés, ese sentido xa vimos como a Xunta de Galicia tivo que dar marcha atrás e recuar fronte a unhas declaracións da consellera de Vivenda absolutamente impresentáveis, non? Dicendo que abrindo a porta que iso pues non tiña por que ser para Coruña e para Santiago.
2: O que comprometeu a Xunta de Galicia es que eses fondos serán para vivenda protexida nas dúas cidades, en Santiago e na Coruña, mentres que dende o Partido Popular de Galicia, hoxe, o seu voceiro no Parlamento, Alberto Pazos, lembrou que ese diñeiro aínda non foi transferido polo Estado.
12: Que se intenta e crear polémicas absurdas en torno a unha aportación, suposta aportación do goberno do Estado, que nas cuantías das que se está falando permitiría construir algo menos de 30 vivendas entre Santiago e A Coruña, esquecendo unha cuestión que nos parece que é bastante importante. A Xunta non recibiu todavía ningún só euro.
2: Faloche agora da carreira de Medicina en Galicia, que se prepara para un cambio importante, xa que se segue a avanzar na súa descentralización dende a Universidade de Santiago. E hai unha cuestión que a Administración Autonómica quere deixar clara dende o principio. Os estudantes non van estar obrigados a trasladarse a unha cidade que non elixiran. O secretario xeral de Universidades, José Alberto Díaz de Castro, asegura que o alumnado poderá escoller onde completar a súa formación e o grado de medicina.
13: Non hai ningún problema, nin vai haber ninguna obriga forzosa de ir a un centro, a unha cidade que non escolla o propio alumnado, ¿no? como non podería ser de outra maneira. Uh-huh. Simplemente o que se realiza que se ofrece esa opción.
2: Escoita agora a Rocío, viaxeira dun avión procedente de Dublín e que este pasado martes pola tarde non puido aterrar no aeroporto de Santiago.
14: Es que el vuelo fue súper tranquilo, o sea, no hubo nada de turbulencias, o sea, se movió un poquito el avión, pero lo normal. No vimos en ningún momento niebla. Ya te digo que yo de hecho estaba en la ventanilla y estaba viendo la tierra, estaba viendo cómo iba a aterrizar, pero vi que realmente no había aterrizado como para coger pista y aterrizar, sino que simplemente se acercó a tierra y volvió a subir. Entonces no entiendo por qué hizo ese gesto tan arriesgado de bajar y volver a subir, si ya sabía que allí no podía aterrizar.
2: De feito, o avión no que viaxaba Rocío e máis a súa familia aterrou finalmente en Oporto. Ese as condicións meteorolóxicas non se mellaban ser dabondo como para abortar esta aterraxe. Que o que pasou para que entre as 6 da tarde e as 11 da noite os comandantes de 7 avións tomaran a mesma decisión? Explicounolo a controladora aérea Susana Romero, que estaba de máis de garda esa tarde na torre de control do Rosalía de Castro.
15: É raro que asa vento do norte e mala visibilidade. Normalmente soe ser ventos do oeste ou do sur, ¿no? Pero coincidiu, esas son cousas que a veces suceden. Levamos sin ELS esa na 35 un tempo e solo sucedeu ese día, ¿no?
2: Imos con máis. A situación polo verquido de xurros en Tordoia está controlada e Augas de Galicia confía en poder dala por resolta nos vindeiros días. De feito, falase desta vindeira fin de semana. Un home resultou ferido e tivo que ser liberado do interior do seu vehículo tras saírse da vía esta tarde no Porriño, un accidente que aconteceu na Nacional 120. E a xornalista, escritora e presentadora Sonsoles Onega será encargada de pronunciar o pregón das festas patronais de San Froilán en Lugo o domingo 4 de outubro, mentres que a presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, Sandra María Piñeiro Vilas, realizará a tradicional ofrenda a Rosalía de Castro o 11 dese mesmo mes. Rematamos precisamente na capital luguesa. Pop brillante de Lori Meyers, que van a ser protagonistas en esta primeira xornada do Caudal Fest, que se celebra nos xardins do Pazo de Feiras e Congresos Lugués, xunto con Xoel López, Sanguijuelas del Guadiana, Ortiga e moitos máis. E quedan para mañá Pink Noise, Ultraligera, Lala Love You, Sexy Zebras. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
16: Hola, soy Faustino Catalina y después de 4 décadas trabajando en la formación religiosa de la cadena COPE, es el momento de dar un paso a un lado, pues agradecido a este trabajo y a todos los oyentes. Esta es, de todas maneras, escuchen una buena hora para escuchar la radio y que digo que es la mejor hora para escuchar esta radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.